0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो नए कवानीन मंजूर किए थे वो आज से रियासत भर में लागू हो गए हैं। इसरो ने गगनयान अमले के मॉड्यूल निज़ाम के कामयाब तजर्बे किए हैं। 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। भारत के महकमे मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, मगरबी बंगाल और बिहार में अगले 2 से 3 दिन के दौरान शदीद बारिश की पेशगोई की है। अमरीका ने ईरान पर ताज़ा हमले किए हैं और यानिक सिनर ने अलेक्सेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन मर्दों के सिंगल्स का खिताब अपने पास बरकरार रखा है। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के लिए जो 3 कवानीन मंजूर किए थे वो रियासत में आज से लागू हो गए हैं। रियासत के गवर्नर ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के इस बिल को अपनी मंजूरी दे दी है। इस साल जून में मगरबी बंगाल असेंबली ने जराइम की रोकथाम के हंगामी बिलों को मंजूरी दी थी। इन कवानीन में मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक बिल 2026 और मगरबी बंगाल में नज्म व नसक बरकरार रखने से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 शामिल है। तफसील हमारे नामानिकार से।
1: मगरबी बंगाल अवामी हिफाजत और समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने से मुतालिक कानून 2026 के तहत समाज मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कोई शख्स या वो शख्स जो मुस्तकबिल में इस तरह की सरगर्मियों में मुलविस हो सकता हो उसे रोकथाम के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इस तरह के किसी भी शख्स को ज्यादा से ज्यादा 1 साल तक के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। रियासती सरकार ने कहा है कि इस नए कानून से समाज मुखालिफ सरगर्मियों, फसादात, पुलिस अमले पर हमलों और मुनज्जम जराइम की रोकथाम के लिए फौरी और सख्त कार्रवाई की जा सकेगी। वजीर आला सुविंदु अधिकारी ने इससे पहले कहा था कि मुजाहिरों के नाम पर तशद्दुद या अवामी नज्म व नस्क में रखना अंदाजी हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की कि यह नया कानून खवातीन और बच्चों की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: 5 भारतीय तलबा ने 56वें बैन अलाक्वामी फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में सोने के तमगे जीते हैं। ये मुकाबले कोलंबिया के बुकारामांगा शहर में इस महीने की 4 से 12 तारीख के दरमियान मुनाकद किए गए। ये गैर मामूली कारकर्दगी अंजाम देकर बैन अलाक्वामी सतह पर साइंस की तालीम और महारत के मैदान में भारत ने एक बार फिर अपने बढ़ते हुए कद का मुजाहरा किया है। एक रिपोर्ट।
1: तबीयात के 56वें बैन अलाक्वामी ओलंपियाड में इन नौजवान माहिरीन तबीयात ने इस गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा करके कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। तलाई तमगा जीतने वाले इन नौजवानों के नाम हैं पुणे के कंशिक जैन, इंदौर के रिधर्ष आनंद बंदाले, नई दिल्ली के रिशित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सूर्या और अहमदाबाद के सावित्र जोशी। इन मुकाबलों में 87 मुल्कों के 381 तलबा ने हिस्सा लिया जबकि भारत ने रूस, चीन, कजाकिस्तान, जुनूबी कोरिया और ताइवान के साथ मिलकर पहला मकाम हासिल किया है। इस हुसूलियाबी से भारत के ओलंपियाड प्रोग्राम की ताकत का अंदाजा होता है जिसकी क्यादत साइंसी तालीम के होमी भाभा मरकज ने की जो बुनियादी तहकीक के टाटा इंस्टीट्यूट का एक कौमी मरकज है। सोमिया शारन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इंटरपोल के डिजिटल फोरेंसिक माहिरीन के ग्रुप की 11वीं मीटिंग की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। इस तकरीब के साथ जराइम के तहकीकारों का पहला बैन अलाक्वामी मुकाबला और समिट भी मुनक़िद होगा। ये तकरीब आज गांधीनगर में फोरेंसिक उलूम की कौमी यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुनक़िद होगी। इस बाबाकार आलमी फोरम में जिसकी मेज़बानी भारत 2022 से दूसरी बार कर रहा है आला शख्सियतें शिरकत करेंगी जिसमें वजीर आला भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र पटेल, नायब वजीर आला हर्ष सांघवी और 47 मुल्कों के कानून नाफिज करने वाले मंदूबीन शामिल हैं। एक रिपोर्ट।
1: जनाब शाह इस तकरीब के दौरान महारत के 3 सरकर्दा मरकजों का आगाज करेंगे जिसमें मसनूई ज़हानत की मदद से जराइम की तफ्तीश, मौके वारदात की देखभाल और भारत के पहले मीडिया फोरेंसिक मरकज पर तवज्जो दी जाएगी। वो मुल्की में तैयार की गई एशिया की पहली साइबर फोरेंसिक तफ्तीशी वैन और मुल्की में तैयार की गई मोबाइल लेबॉरेटरी का भी आगाज करेंगे जो मौके वारदात पर शवाहिद बर वक्त इकट्ठा करने की सलाहियत की हामिल है। اس تقریب کی خاص بات یہ ہے کہ اعلیٰ تکنیک سے متعلق نمائش بھی، جس میں گوگل سمیت دنیا کے 30 سے زیادہ بڑے ملکوں کے جدید ترین سائبر سیکیورٹی ٹولز بھی شامل ہیں۔ وزیر داخلہ دوپہر بعد سیکار سے سمردھی کا خاکہ پیش کریں گے۔ وہ دھیگم کا دورہ کریں گے اور امرت مہوتسو تقریبات کے دوران سبزیوں کے ایک نئے تعمیر شدہ اے پی ایم سی احاطے کو عوام کے لیے وقف کریں گے۔ احمد آباد سے اپرنا کھنڈ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے ہمراہ آج سے پہر لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے کا افتتاح کریں گے۔ وہ اناؤ میں 49 کلومیٹر تک ایکسپریس وے کا معائنہ کریں گے۔ بھارت کی دوسری سب سے طویل کوریڈور کے ساتھ 63 کلومیٹر 6 لین والے لکھنؤ کانپور ایکسپریس وے بھی ملک کا پہلا ایکسپریس وے ہے، جسے آٹومیٹک اور جدید مشین اور جدید تعمیراتی ٹیکنالوجی سے تیار کیا گیا ہے۔ بھوپال میں آج مدھیہ پردیش ٹیکنالوجی ترقی کا تیسرا اجلاس ایم پی ٹیک گروتھ کنکلیو سوئم منعقد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر موہن یادو اس تقریب کا افتتاح کریں گے۔ اس مکمل اجلاس میں اصل توجہ صلاحیت کے عالمی مرکزوں، ڈیٹا مرکزوں اور سیمی کنڈکٹر شعبے کے فروغ پر مرکوز کی جائے گی۔ ڈاکٹر یادو ٹیکنالوجی پر مبنی صنعتی ترقی سے متعلق ریاستی سرکار کے خاکے کی بھی جانکاری دیں گے۔ وہ سرمایہ کاری اور نئے پروجیکٹوں پر بات چیت کے لیے سرکردہ صنعت کاروں میں سے ہر ایک کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ اس اجلاس میں بھارت اور بیرونی ملکوں کی ٹیکنالوجی کی سرکردہ کمپنیوں کے نمائندے، سرمایہ کار، اسٹارٹ اپس، صنعتی ادارے اور تعلیمی ادارے یکجا ہوں گے۔ بہار میں آج ہیلی کاپٹر کے ذریعے فضائی سیاحتی خدمات شروع کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری پٹنہ سے اس اسکیم کا آغاز کریں گے۔ اس اسکیم کے پہلے مرحلے کے تحت جن مقامات کو شامل کیا گیا ہے ان میں مغربی چمپارن ضلع میں والمیکی نگر، کیمور ضلع میں ماں مندیشوری اور نالندہ ضلع میں راجگیر شامل ہیں۔ ایک رپورٹ۔
1: سیاحت اور شہری ہوابازی کے محکمے کے ذریعے یہ خدمات مشترکہ طور پر شروع کی جائیں گی۔ عوام آن لائن بکنگ کر سکتے ہیں۔ اس اسکیم کے تحت ریاستی سرکار کی طرف سے مالی امداد کے ساتھ سیاح رعایتی کرایوں پر ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ ریاستی سرکار فی ٹکٹ پر 15,422 روپے کی سبسڈی فراہم کرے گی۔ ہیلی کاپٹر سیاحت خدمات 18 جولائی کو شروع ہوں گی، جو ہر ہفتے اور اتوار کے روز فراہم کی جائیں گی۔ پٹنہ سے سویتا پاریخ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: بھارت کے خلائی تحقیق کے ادارے اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربات کیے ہیں۔ پہلے تجربے کا تعلق خلائی طیارے کے سمندر میں اترنے کے بعد عملے ماڈیول کے لیے عمودی پوزیشن کو یقینی بنانا ہے، جو عملے کے تحفظ کی ضرورتوں کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں کہیں کہیں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں بھی بعض جگہوں پر 4 سے 5 دن تک شدید بارش کا امکان ہے۔ ایجنسی نے 18 جولائی تک اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں وسیع پیمانے پر بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اسی تاریخ تک شمالی اندرونی کرناٹک، جنوبی اندرونی کرناٹک، تمل ناڈو، پڈوچیری کرائیکل اور تلنگانہ کے دور دراز مقامات پر چھینٹے پڑنے کا امکان ہے۔ موسمیات کے محکمے کے مطابق آئندہ 6 سے 7 دن کے دوران شمال مغربی، وسطی اور جنوبی جزیرہ نما بھارت کے میدانی علاقوں میں بارش کی شدت میں کمی آ جانے کا امکان ہے۔ ادھر میگھالیہ میں شدید بارش ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مشرقی اتر پردیش میں کل بہت زیادہ بارش درج کی گئی ہے۔ امریکہ نے ایران کے خلاف تازہ فوجی حملے شروع کر دیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمان سینٹ کوم نے بتایا کہ اس فوجی کارروائی کا مقصد آبنائے ہرمز سے گزرنے والے غیر فوجی جہازوں کے عملے کے علاوہ تجارتی جہازوں کو نشانہ بنانے کی ایران کی صلاحیت کو کم کرنا ہے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں سینٹ کوم نے بتایا کہ یہ حملے کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے گئے تاکہ ایرانی فوجوں کو جواب دہ بنایا جا سکے۔ یہ تازہ حملے خلیجی خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر کیے گئے ہیں۔ ایران کے پریس ٹی وی کے مطابق امریکی حملوں کے بعد ایران کے جنوبی شہروں جاسک، بندر عباس اور سرک میں دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے زور دے کر کہا ہے کہ آبنائے ہرمز تجارتی جہازوں کے لیے کھلا ہے۔ انہوں نے ایران کے کنٹرول کے دعوے کو مسترد کر دیا۔ امریکہ کے سیکرٹری جنرل سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے ایران اور امریکہ کے درمیان تازہ فوجی مہادرائی پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس سلسلے میں شدید علاقائی اور عالمی نتائج کے لیے خبردار کیا ہے۔ بھارت نے عمان کے ساحل سے کچھ دور بھارتی عملے کے ارکان کو لے جاتے ہوئے ایک کمرشل جہاز جی ایف ایس گیلیکسی پر حملے کے بعد مغربی ایشیا خطے میں کشیدگی کو فوری طور پر ختم کرنے کے لیے ایک بار پھر کہا ہے۔ حملے کی مذمت کرتے ہوئے وزارت خارجہ نے ایک بیان میں بتایا کہ اس جہاز میں سوار 11 بھارتی باشندوں میں سے ابھی تک 10 کو بچایا گیا ہے، جبکہ ایک باشندے کے لاپتہ ہونے کی خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عمان میں بھارتی سفارت خانہ صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہے اور وہ تلاش اور بچاؤ کے کام میں عمان کے حکام کے ساتھ سرگرمی کے ساتھ تال میل رکھے ہوئے ہے۔ تھائی لینڈ کی راجدھانی بینکاک میں ایک پار میں آگ لگنے کی وجہ سے کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ مرنے والوں میں 18 خواتین بھی شامل ہیں، جبکہ اسپتال میں 60 سے زیادہ لوگ زیر علاج ہیں۔ یہ آگ بار میں نصف شب کے دوران لگی تھی، جس کے بعد آگ بجھانے والا عملہ جائے حادثے پر پہنچا، جس نے پھنسے ہوئے کئی لوگوں کو وہاں سے نکالا۔ تھائی لینڈ کے وزیر اعظم انوتین چرنو ریکول نے میڈیا کے افراد کو بتایا کہ 27 لاشیں برآمد ہوئی ہیں، آگ لگنے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ آگ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے لگی تھی۔ بینکاک کے چتو چاک ضلع میں یہ ایک مشہور ریستوراں ہے۔ ویمبلڈن ٹینس میں اٹلی کے چوٹی کے کھلاڑی یانک سنر نے کل رات لندن کے آل انگلینڈ کلب میں فائنل میں جرمنی کے الیکسانڈر زویروف کو 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 سے ہرانے کے بعد مردوں کا سنگلز کا خطاب برقرار رکھا ہے۔ یہ سنر کا ویمبلڈن ٹینس میں لگاتار دوسرا مردوں کا سنگلز کا خطاب ہے۔ سنر ویمبلڈن میں مردوں کا سنگلز کا خطاب کامیابی کے ساتھ دفاع کرنے والے 10ویں کھلاڑی بن گئے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آکاش بانی پر من کی بات پروگرام میں اس ماہ کی 26 تاریخ کو ملک کے عوام سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ماہانہ ریڈیو پروگرام کا 136واں نشریہ ہوگا۔ لوگ اس پروگرام کے لیے اپنے خیالات اور تجاویز اس ٹول فری نمبر پر بھیج سکتے ہیں 1-800-11-7800۔ لوگ اپنی رائے نریندر مودی ایپ یا مائی گو اوپن فورم پر بھی بھیج سکتے ہیں۔ چھتیس گڑھ اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے شروع ہو گیا ہے۔ یہ اجلاس اس مہینے کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ اس اجلاس کے دوران مالی معاملات پر غور کیا جائے گا اور ریاستی حکومت تقریباً 8 ترمیمی بلوں کا بھی اعلان کرے گی۔ امداد باہمی کے مرکزی وزیر امیت شاہ آج گجرات کے گاندھی نگر میں ایگریکلچرل پروڈیوس مارکیٹ کمیٹی اے پی ایم سی کے امرت مہوتسو کے دوران سبزی کے نئے سب یارڈ کا افتتاح کریں گے۔ امداد باہمی کی وزارت کے مطابق اس پروگرام کے دوران جناب شاہ ایک پیڑ ماں کے نام مہم کے تحت پودا لگائیں گے اور اے پی ایم سی کے امرت مہوتسو کے موقع پر تیار کی گئی ایک یادگاری کتاب کا اجرا کریں گے۔ بھارت نے قطر کے موجودہ امیر کے والد شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کے انتقال پر آج ایک دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا ہے۔ شیخ حمد بن الخلیفہ الثانی کا کل انتقال ہو گیا تھا۔ ملک بھر میں اس دوران تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سرنگوں رہے گا۔ اس کے علاوہ آج کوئی سرکاری تقریب منعقد نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں حسین اختر۔
1: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں اس خبر کو اہمیت کے ساتھ صفحہ اول پر شائع کیا ہے کہ ایران کے پاسداراں نے انقلاب کے انتباہ کے باوجود امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز ان سبھی جہازوں کے لیے کھلا رہے گا جو قانونی طور پر یہاں سے گزرنا چاہتے ہیں۔ روزنامہ انقلاب کی سرخی ہے عمان کے ساحل پر تجارتی جہاز پر حملہ۔ وزارت خارجہ نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشیدگی کو کم کیا جائے اور سفارتی بات چیت کے ذریعے حل نکالنے کی کوشش کی جائے۔
0: آخر میں خاص خبریں۔ مغربی بنگال اسمبلی نے جرائم کی روک تھام کے لیے جو نئے قوانین منظور کیے تھے وہ آج سے ریاست بھر میں لاگو ہو گئے ہیں۔ اسرو نے گگنیان عملے کے ماڈیول نظام کے کامیاب تجربے کیے ہیں۔ 5 بھارتی طلبا نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ 2026 میں سونے کے تمغے جیتے ہیں۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے شمال مشرقی بھارت، مغربی بنگال اور بہار میں اگلے 2 سے 3 دن کے دوران شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ امریکہ نے ایران پر تازہ حملے کیے ہیں اور یانک سنر نے الیکسانڈر زویروف کو ہرا کر ویملڈن مردوں کے سنگلز کا خطاب اپنے پاس برقرار رکھا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔

0: اکبر جلالپوری صاحب سے ہم اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔
1: شکریہ نعمان صاحب۔
0: آپ کی زندگی کے جتنے پہلو جن میں سے شاید چند ایک کا ذکر میں نے یہاں کیا ہے، اس میں اگر آپ کو خود میں فیصلہ کرنے کو کہوں کہ آپ ان میں سے کسی ایک اپنی حیثیت کو ترجیح دینا چاہیں تو وہ حیثیت کون سی ہوگی؟
1: دیکھیے نعمان صاحب، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کمزور پہلو کی وجہ سے نمایاں ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کا مضبوط پہلو بھی ہوتا ہے۔
0: جی،
1: مشاعرے کی نظامت یا کسی کی شخصیت کا کمزور پہلو، یہ الگ بات ہے کہ اس سے عزت بھی وابستہ ہے، شہرت بھی، مقبولیت بھی، لیکن یہ کمزور پہلو ہے۔ مضبوط پہلو تخلیق ہے۔
0: بے شک،
1: کون کتنا اچھا اور کتنا سچا تخلیق کار ہے، یہ مضبوط پہلو ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا مجھے وہ صلاحیت باقی رکھے میرے اندر کہ میری جو نثری تخلیق ہے اور شاعری کی جو تخلیق ہے، یہ دونوں سلامت رہے، یا میرا جو ترجمے کا کام ہے یہ سلامت رہے۔ تو میں اس کی دعا کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ نظامت جو میری شہرت کا سبب بنی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ سچی شہرت کا سبب نہیں ہونا چاہیے۔ اسے سچی شہرت کا سبب میری تخلیقی صلاحیت جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ لوگ میری شاعری پر مجھے داد دیں، لوگ میری نثر پر مجھے داد دیں، لوگ میرے ترجمے کے کام کو سراہیں، یہ میرے لیے عزت کی بات ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ میں بہت اچھا ناظم ہوں، اس لیے کہ نظامت میں واقعی جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔
0: ہم یہ کنفیشن ہے،
1: ہاں یہ بالکل کنفیشن ہے۔ جھوٹ اس لیے بولنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ یہ شاعر جو سنا رہا ہے یہ اپنا کلام نہیں سنا رہا، اس کے باوجود بھی ہمیں واہ واہ کرنی پڑتی ہے، داد و تحسین سے نوازنا پڑتا ہے، اسے مقرر ارشاد کہنا پڑتا ہے اور سامعین کی خواہش پر اسے بار بار بلانا پڑتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظامت کی جو خوبی ہے یہ اللہ نے الگ سے دی ہے، لیکن یہ خوبی پہچان نہ بنائے، پہچان تخلیقی صلاحیت بنائے کہ میں شاعری کتنی اچھی کرتا ہوں، یا میں نثر کتنی اچھی کرتا ہوں، یا میں نے جو ترجمے کا کام کیا ہے وہ کتنا سچا کیا ہے۔
0: بہت عمدہ بات کہی آپ نے کہ کسی بھی فنکار کی جو بنیادی پہچان ہوتی ہے وہ اس کی اپنی تخلیقات کے حوالے سے ہوتی ہے، اور یقیناً آپ کی جو صلاحیتیں ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کی کئی کتابیں تذکرے میں رہی ہیں، ان پر بہت مشاہیر نے لکھا ہے، بہت سارے لوگوں نے، اور جہاں تک نظامت کی بات ہے وہ ایک اضافی آپ کی کوالٹی، خوبی ہے، وصف ہے، آپ نے خود فرمایا۔ اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک پروفیشنل ڈومین میں ہوتی ہیں،
1: بے شک۔
0: تو مجھے لگتا ہے کہ یہ فن سے زیادہ ایک خاص طرح کی تکنیک ہوتی ہے جسے مشاعرے میں جو ناظم ہوتا ہے وہ استعمال کرتا ہے، اور ماشاءاللہ آپ اس سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ اور یہ بھی صحیح ہے کہ مشاعرے کی کامیابی اس سینس میں نہیں، ان معنوں میں نہیں جس میں جو آرگنائزرز ہیں وہ سمجھتے ہیں یا جو سامعین ہیں وہ سمجھتے ہیں، بلکہ مشاعرے کی اصل کامیابی جو ہوتی ہے وہ عوام کو اچھے شعر و ادب کی طرف کھینچنا، راغب کرنا۔
1: بے شک،
0: یہ فریضہ ناظم کا بہت مقدس فریضہ ہوتا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں، تو اس میں آپ ماشاءاللہ کافی کامیاب ہیں، اس لیے یہ حیثیت بھی ہمارے لیے اہم ہے۔
1: دیکھیے نعمان بھائی، ایسا بہت اچھا جملہ آپ نے کہا کہ یہ مشاعرہ جو ہے یہ فن بھی ہے، تکنیک بھی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تکنیک زیادہ ہے، فن کم ہے، اور اسے اگر فن کسی حد تک بنایا تو ڈاکٹر ملک زادہ صاحب نے بنایا تھا، اس کا اعتراف کرنا پڑے گا، اس لیے کہ وہ اعلیٰ درجے کی اردو بولتے تھے، ادبیات عالیہ سے ان کا تعلق تھا، اور وہ عوام کو اپنی ذہنی سطح پر لانا چاہتے تھے، یہ ان کی خوبی تھی۔ باقی ناظم جو ہیں اس میں میں بھی شامل ہوں کہ ہم لوگ عوام کی ذہنی سطح پر اکثر اتر جاتے ہیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہماری جو علمی اور ذہنی سطح ہے ہم عوام کو، سامعین کو اس سطح پر لانے کی کوشش کریں، حالانکہ کہ آج کے دور میں جب اردو کا مقدر خراب ہو چکا ہے، اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مشاعروں میں جو فرمائشی پرچے آتے ہیں وہ ہندی میں لکھے ہوئے آتے ہیں، تو یہ توقع کرنا کہ سامعین کی ذہنی سطح اتنی بلند ہوگی جتنی ناظم کی ذہنی سطح بلند ہے، یا جو صدارت کر رہا ہے اگر وہ کوئی پروفیسر ہے یا دانشور ہے، اس کی جو ذہنی سطح ہے اس سطح پر عوام نہیں آ پائیں گے، اس سطح پر لانے کے لیے خصوصی نشستیں کرنی پڑیں گی جس میں چنندہ سامعین کو ہمیں بلانا پڑے گا، لیکن یہ ہجوم اور بھیڑ والا مشاعرہ جو ہے یہ اچھی شاعری نہ تو پیش کرنے کا موقع دے گا نہ اچھی شاعری پر سچی داد ملنے کا موقع ملے گا، اس لیے کہ شاعر بھی مجبور ہے کہ سامعین کیا چاہتے ہیں، تو کبھی کبھی شاعر سامعین کی ذہنی سطح پر اتر جاتا ہے،
0: ڈیمانڈ سپلائی کا معاملہ یہ
1: بے شک وہی ہو گیا ہے، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ناظم یہ کوشش کرے کہ مشاعرے کے سامعین کو کی ذہنی سطح کو تیاری اس بات کے لیے کر دے اپنی ابتدائی تقریر میں کہ مشاعرے کے سامعین یہ سمجھیں کہ ہم ایک تہذیب کے شامیانے کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں،
0: بہت عمدہ بات،
1: ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اچھی شاعری پر داد دیں نہ کہ شور مچائیں، مشاعرے کا یہ زوال ہے کہ لوگ مشاعرے میں شور مچاتے ہیں، سنتے کم ہیں، اپنا شور زیادہ سناتے ہیں، یہ جو ایک بات بگڑ گئی ہے، یہ مشاعرے کی جو تہذیبی چمک دمک ہے اس میں کمی لا رہی ہے۔
0: بے شک آپ کی جو کیا کہیں آپ کی جو تشویشات ہیں بالکل صاف ہیں، آج کل جو بھی لوگ مشاعروں میں دلچسپی رکھتے ہیں، میری مراد ہے جو بھی سنتے ہیں یا ٹی وی پر دیکھتے ہیں، انہیں اس بات کا احساس تو ہوتا ہے کہ یہ سامعین اور ناظرین وہ نہیں ہیں جو اب سے 20 سال پہلے ہوا کرتے
1: تھے،
0: چونکہ جیسے جیسے ہماری قدروں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، بہت تیزی سے انقلابات آ رہے ہیں، ان کے اثرات ذہنوں پر اور معیار اور مزاج پر بھی ہوتے ہیں۔ ابھی برسبیل تذکرہ آپ نے ذکر کیا ملک زادہ منظور صاحب کا، ابھی سے حسن اتفاق کہہ لیں ہم کہ وہ بھی انگریزی کے استاد تھے،
1: جی
0: آپ بھی انگریزی کے استاد رہے ہیں، تو یہ جو اردو سے باہر کا ادب ہے، جو دوسری زبانوں کا ادب ہے، ان سے واقفیت، ان کا علم، ان کی سمجھ اور ایک جو گلوبل مائنڈ سیٹ ہے، اسے سمجھنے کے بعد کیا آپ کو شاعری میں یا جو ابھی آپ نے جس مجمع کا یا بھیڑ کا یا سامعین کا ذکر کیا، تو ان کے مزاج کو سنبھالنے اور سمجھنے میں وہ چیزیں معاون ہوتی ہیں؟
1: دیکھیے میں بتاؤں، میرے خیال میں اپنے ہر شخص کو دو قومی اور ایک بین الاقوامی زبان سیکھنا چاہیے،
0: بہت
1: اگر اس کو اس کے شعور میں یہ بات شامل ہے کہ مجھے پڑھے لکھے لوگ بھی پڑھا لکھا سمجھے، تو دو قومی اور ایک بین الاقوامی زبان ضروری ہے۔ عموماً ہم لوگوں کے ساتھ یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم اردو کے ساتھ ہندی بھی یکساں طور پر جانتے ہیں، اور اگر ہم انگریزی بھی جانیں جو ایک لنگوا فرینکا ہے، انٹرنیشنل لینگویج ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا کینوس جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا، ہمارے سوچنے کا انداز تبدیل ہو جائے گا۔ ہم اگر شیلی کیٹس کو پڑھتے ہیں تو پھر ہم مجاز و اختر شیرانی کو پڑھیں، ہم ادھر اگر بڑے ٹی ایس ایلیٹ وغیرہ کو پڑھتے ہیں تو ہم ادھر آ کر کے سردار جعفری کیا کہہ رہے ہیں، کیفی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اختر الایمان کیا کہہ رہے ہیں، ان سب کو بھی جب ہم پڑھیں گے تو یقیناً جو ہے ہمارا ذہن بڑا ہوگا، اور اس کے بعد ہم اگر تخلیق کار ہیں تو اس سارے مطالعے کے بعد ہماری جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کی صحت میں اضافہ ہوگا۔ تو دنیا کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، اور کم سے کم دو ہندوستانی ادب اور ایک غیر ملکی ادب کا مطالعہ ضروری ہے، اگر آپ اس 125 کروڑ کے ہندوستان میں کچھ تھوڑی بہت اپنی پہچان چاہتے ہیں تو آپ کو دو قومی زبانیں اور

0: ایک غیر ملکی زبان، وہ چاہے انگریزی ہو، فرانسیسی ہو، جرمن ہو یا عربی ہو، فارسی ہو، تو اگر ہم اردو اور ہندی اور فارسی ان تین زبانوں سے اچھی طرح واقف ہیں تب بھی ہمارا ذہن بڑا ہو جائے گا، اور اردو ہندی کے ساتھ اگر انگریزی سے یا فرانسیسی سے واقف ہیں تب بھی ذہن ہمارا بڑا ہو جائے گا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اردو شاعری کر کے اپنے کو تسلیم کرانے کے لیے آپ کو میرا خیال ہے افلاطون، ارسطو و سقراط سے بھی واقف ہونا چاہیے. اور ارسطو کی جو پوئٹکس ہے شعریات کے نام سے جس کا ترجمہ شمس الرحمان صاحب نے کیا ہے، اس کتاب کو بھی پڑھنا ضروری ہے. اور ادھر آ کر کے مطلب حالی شبلی و محمد حسین آزاد کو پڑھنا بہت ضروری ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ مشاعرے پر جو شعرا حاوی ہیں وہ شاید جتنے نام میں نے لیے ان کی کتابوں کے ایک دو صفحات بھی ان کی آنکھوں نے نہیں دیکھے ہیں. یہ بدقسمتی ہے، اللہ کرے کہ لوگ باشعور ہوں اور جو باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ وہ لوگ بھی سن رہے ہوں جو مشاعروں کے ہیرو.
1: یقیناً وہ سن رہے ہوں گے. اور ابھی تذکرہ یہ ہوا تھا کہ جب ہم مشاعروں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور جب سامعین میں سے کوئی اٹھ کے آپ کو پرچی دیتا ہے تو وہ ہندی میں لکھی ہوئی ہوتی
0: جی
1: ہے
0: یہ تو اکثر.
1: اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص، اس کی مادری زبان اردو نہیں ہے، یہ تو پتہ چلتا ہے. لیکن اب جو ادھر 10 سال سے پچھلے اور تقریباً 5 سالوں سے بہت تیزی سے جو لوگ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے، وہ نوجوان پروفیشنلز ہیں ان میں سے بہت سارے جو سائنس کے طالب علم ہیں اور الگ الگ جگہوں پر ماشاءاللہ اچھی جگہوں پہ ہیں، اچھی پوزیشنز پہ ہیں، ان کی اردو شاعری میں دلچسپی بڑھی ہے اور اس حد تک بڑھی ہے کہ وہ اردو سیکھ بھی رہے ہیں. اور جو لوگ بھی اردو میں جانے جاتے ہیں ان تمام لوگوں کو انہوں نے کم و بیش پڑھا بھی ہوا ہے،
0: بے شک.
1: اور یہ صورتحال اب سے 10-15 سال پہلے تک نہیں تھی.
0: جی
1: ایک ذہن کار فرما تھا جو ان چیزوں کو ایک مختلف نظریے سے دیکھتا تھا، لیکن جو نئی نسل آئی ہے اس کے ہاں وہ تعصبات اور تحفظات اگر ہیں بھی تو وہ اتنے مضبوط اور مستحکم نہیں ہیں جو اسے روک سکیں شاعری سے، ادب سے، کلچر سے قریب آنے میں. جیسے ابھی آپ نے ترجمے کیے ہیں کافی، آپ نے ماشاءاللہ گیتا کا ترجمہ کیا ہے اردو میں، اور ہندی میں بھی آپ اتنے ہی جانے جاتے ہیں جتنے اردو والوں میں جانے جاتے ہیں.
0: سمیلن بھی جاتا
1: جی ماشاء اللہ، آپ کی کافی مقبولیت ہے ان اسٹیجز پر بھی جہاں خالص اردو والے عام طور سے نہیں ہوتے. تو اب یہ اردو ہندی کی آڈینس الگ الگ نہیں رہی، سامعین الگ الگ نہیں رہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ہو گئے ہیں. تو ان میں کئی لوگ اور کئی سامعین اتنے عمدہ ذوق کے ہوتے ہیں کہ کئی بار حیرانی ہوتی ہے کہ ان کے خمیر میں وہ چیزیں نہیں ہیں جن کی ہم توقع ان سے کرتے ہیں، لیکن ان کا مزاج اور ان کے مطالبات وہ ہیں جو بالکل بہت نفیس اور نستعلیق ذہن کے لوگوں کے ہوتے ہیں. تو یہ بہت اچھی تبدیلی رونما ہوئی ہے. اس میں ظاہر ہے آپ جیسے لوگوں کا ہاتھ بھی ہے جو اپنی چیزوں کو اور دوسرے جو اساتذہ کی چیزیں ہیں چاہے انہیں کوٹ کرتے ہوئے یا جس طرح سے بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے. آپ کے ترجمے پر اگر ہم ابھی گیتا کا جو ترجمہ ہے
0: جی
1: اس پر ہم بات بھی کریں گے، اور اس سے ہم کچھ اگر آپ سنانا چاہیں گے تو یہ اور خوشبختی ہوگی ہماری.
0: میں ضرور سناؤں گا، لیکن ایک بات آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے وہ بھی اردو سے متاثر ہیں اور اردو میں شاعری کر رہے ہیں اور کتابیں بھی ان کی چھپ رہی ہیں، اگرچہ دیوناگری میں چھپ رہی ہیں لیکن وہ ہوتی ہیں اردو ہی،
1: اردو میں.
0: ادھر پچھلے 15-20 برسوں سے ایک تہذیبی ٹکراؤ لانے کی کوشش کی کہ اردو اور ہندی کو خامخواہ الگ کیا جا رہا ہے. ایک ہی طرح کی زبان اگر ہمارے ہندی کے دوست پڑھتے ہیں تو ہم اسی زبان کو ہندی کہہ دیتے ہیں
1: جی،
0: وہی زبان اگر اردو والا پڑھتا ہے تو ہم اسے اردو کہہ دیتے ہیں. دونوں بہت پیاری ہیں،
1: بے شک
0: دونوں سے محبت ہے، دونوں ہمیں پیاری ہیں، تو اردو بھی ہماری ہی ہے، ہندی بھی ہماری ہی ہے، اس لیے کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا.

کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور. غالب غزل کے سرتاج تھے اور ہیں. ان کا کلام آج بھی اتنا ہی تازہ لگتا ہے جتنا ان کے اپنے دور میں تھا. ان کا محاورہ اور بیان آج کے دور میں بھی ماڈرن لگتا ہے. اس لیے گائکوں کے لیے غالب سدا بہار ہیں. وہ کسی بھی لباس میں سج جاتے ہیں. جگجیت نے انہیں ماڈرن آرکیسٹرا کے ساتھ ریکارڈ کیا.